ye yar jakar dama gwara chi ta ye yang au chi sta mi mi to ri ni ye dan ja o sam chan ja le chi ma na ye di tra shim ru ng ra kha kha chi re la ye yangar jakar ka khan jag mari ta ya yanga uchi sar gul nu ma ari ni ya dan ja o sam chan ja le chi ma na ya tar jan ri lu nd kha kha chi re la ya yangar jakar shi ta ngo bori ta ya yang a rong chi ni ma si ji ri ni ya